Ulo mātou ta iala. Se vong mani ole manglia wesiliana me tisi mai o tau ne vanga le fiafi. Kato pati patia I pere mātango pio le lof po le li. Taritono vea lava sa aptalo loa I ene manu le atunu u aoli tia me oma fa maoni ole lof po le li. Ye tu mau pia lona vi inga nei maso umai leo. Noa, noa sulima minute o te ai leitu lai fitu, a pole fitu, ya tato se eantu ya so ipon manu tato tunu. Au inatu fa, sinsilanga ifi angaman alfanga fa aptonga e kane siya manu, tane manu le mau pilpili, se ipa ia le a pole iba, to ipol klame arwe toleola, pena inga sunga le pa penga inga ya sana mona makapi. Ya tatono lo mnuia nama le manu tato tunu, wai maoto malawa tu tolpe au mga anwenga, nisipo uanga ipe au mga anwenga, fa mnuia le tua anu fia fia. Ya pupu wailo po a, ya tatono lo mnuia nama le pa sunga le manu tato tunu, ya ipele file muore lii, pui pui da ulfapo mra ulfale ya maiso lo tapo inga le atole tunu, le au penga anwenga tutofia le tua. Olo fa no no manua wasa mo ata yao, o labana yalom fa nau, o hatuno ome mao, maana mara iye tato inofuang, ya le upumoni lama ele otu lapo, ya le toso ifo ya tunu ome mao, manatu maifo ya imato nei, long tisia I tato ifa mnianga, ya misi ole so ifo amunu ya lo tato, au au nai mo ya mrona pingano, alofa tele atu, afe mai, iwe awole me. Everybody's in.